Au mai ale swafa manu malo lo tatu ori faaola o Yesu Keriso. Se itoe tu o tuai fo I le lima fatalofa la tatu au au nanga masani le nei. O le ase singa I maota ngase ngase. Ino o tafa manino ata o tau le lei, mamomori mai ailo tau so I fua fa pe fo I maso matou malosi. Ma ua o tatou au lia manuia mai ei fo'i, le tau fa'asifonga o le masina lo naono, le tatou fōlonga o le nei tau sanga, ma le wha moe moe. Tālo sia ia. O loo mamau ese mala mo fita. A o loo tūmau pea le maua lunga o le awina o le masina. Mo mo mori e tuai se fa'asili nga malosi. Se I tau tō manga I ai le wha'aua nga ngase e ala I maafitianga, o lo outou whenga I pea. Ai wamanatu le nei polo kalame, ma atonu o se wha'amalosi fo I lea mō tātou. O alawa vi tā ma whaingatā tātou te whetai e I pea I le nei ola. E ai ni tani tonunga, o ina. O loo tofo tofo inai, po le a se malosi o iai lo tatou fatuotua. Ia wafo iai taimi o le onga onga o ti ngā ma le matui tui o mafitianga. O na whaforinga lea. O tau au ina o tatou le lavatia o na tatali. Aonisi voi taimi ua, tau whao Sofia ila ngona o le le lavaha o le sai. Ai pei tai. A tātou no nofo nei ma mafau fau. Ma tō manatu ma se I tātou toe asi asi I wha maumaunga ni tu sipa ia. O ina, o lo o ta oto ai wha maene o li tailoloto le anoa noa I o lu I tau wha le anganga. Ua manatu le polo kalame. Me ao na o tātou wao ao manongi mai ai e pei o le tala e whai le nā namu ma le tau masua sua le lolo. Se I toi fō fō ma toi la langa ai so tātou wha moe moe ola. Pe a whai le ao. Ua tau wau lava ina mate la ina lo tātou whatua tua. Ioe, lea tunu upe le. E uma o lo māua mai le nei ase singa. E o lo whata o tolia I ngase ngase ese ese wa haafi ai le tino. Le mafau fau ma le anganga. Tau iau ni nai motu ngā afa. Se I whai tau ane ai e pe o le tala e whai I a mūma vea. Sina saho whātau waa le nei au au nanga ma le nei le I ti au. Mo mori atu ai se wha malo si au. A o se wha loto tele. Ia a o tō whenga I ai ma le tau ono sa inga o ti ngā ma le wha moe moe. O lau tau te talo ma sa mātou wha sangi. O le a awala atu ma awala mai ai le mana wha malolo. O le tātou wali whaola o Yesu Keriso. Samoa, pei lava ono o ta ua I le temi ua sola. Wha mau maunga antu spa ia wa le sulu I o tātou wae ma le malama lama I o tātou wala. O wau ina, tātou te ao ao malie mai ai. Te leo whamanuianga, ai maise o lu I tau whale nganga, na te tō matau ina ilo tātou wola whale whātua tua. Nea tūnu upele, uri tala lava e whaile ngā te whale. Whoi mai o le te leo sulu, o le a mālama lama ai le fō ngā tai. Ma tufi tau whao ai e tau tai le ano ano ai o whingota. Piu o tau whapena, fo'i ni la ngona o le nei aso. Ina I aua, nei o tātou whetuu ina le pōngi sāe ala I lo tātou whātou tōu ma le wha vai vai. Ai au lava o na tutu se la mepa ma whāsu sulu o tuai lo tātou whātou tua. Ia wai le ese le naunau o le tau tai le mōmonga o whingota, ese fo'i le naunau o le tangata mai. Mo se wha malolonga.
Waili e sele nau nau fia ai o le tino i me ai whare tino. E whapena fo i le nau nau fia ai o le nganga ia i me ai whare nganga. Ai au maia ni o tau ti ngā. Mani o mātou fo i mafitianga. Se i fōsi fōsi i whatasi ma noa noa e no tātou whatotua. Ona le vale lea o so tātou tali. Manu te le inau tau whasau saunga. Ma au tau tali tali ngāti ngā i le ne yaso ma le whamoe moe. Tālo si auane i vai a vea lo tau malosi ai ia vai tu tu watu le mana wha malo lo le tātou wali whaola o Yesu Keriso. Ona vai ola lea i le mafotia o le tino ma le mafofau. Se ye toi feilo ai.